0: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
1: おはようございます。鈴木屋くげ沼店桜井屋の小林です。笑顔を忘れずに今日も元気にいってらっしゃい。

時刻は6時30分を回りました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。今朝は孫崎にじながお送りしています。昨日は台風25号の接近で逗子市でも雨や風の影響がありました。逗子市葉山町では土砂災害危険警報は解除されました。横須賀市三浦市はレベル4、土砂災害危険警報が発令されています。引き続きご注意ください。また昨日土砂崩れで通行止めになっていた逗子市広尾山の通行止めは解除となっています。今朝は穏やかな朝を迎えていますが、昨日の雨によりまだ地盤が緩んでいるところもあります。お気をつけてお過ごしください。現在スタジオ外の温度計は 22.4 度となっています。それでは今日のお天気をお伝えします。はじめに横浜地方気象台発表、神奈川県の天気です。今日の神奈川県東部、曇り時々晴れでしょう。風向きは北の風のち東の風、波の高さは2メートルのち 1.5 メートル、うねりを伴う予想です。降水確率は午前中 0%、 正午以降 10%。 日中の予想最高気温は横浜29度、東京は30度となっています。今日の東京地方、晴れ時々曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。風向きは北の風のち東の風、23区西部でははじめ北の風やや強く、波の高さは1メートルのち 0.5 メートルの予想です。降水確率は午前中夕方6時まで 0%、 6時以降 20%。 続いて日本気象協会発表、逗子の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻午前0時17分と午後3時25分、干潮時刻午前8時4分と午後8時59分となっています。続いて交通情報です。はじめに電車運行情報、 JR 横須賀線は台風の影響で一部列車に遅れや運休が出ています。また京急本線は台風の影響で金沢文庫から浦賀駅間の運転を見合わせています。振り替え輸送も行っていますのでご確認ください。変わって道路交通情報、まずは一般道の状況です。逗陽新道上下線ともに逗陽新道料金所から逗子インターにかけて台風の影響により通行止めとなっています。三浦縦貫道路上下線ともに三浦縦貫公園坊入り口から横須賀市衣笠ジャンクションにかけて台風の影響により通行止めとなっています。また国道134号線大磯方面へ向かう車、三浦市八瀬町和田で土砂崩れのため路肩規制、横須賀市荒崎入り口から横須賀市林にかけて土砂崩れのため一車線規制が行われています。横須賀葉山線両方面ともに葉山町滝の坂では土砂崩れのため片側交互通行となっています。変わって高速道路の状況です。横浜横須賀道路上下線ともに馬堀海岸インターから睦川料金所にかけて雨のため50キロ規制となっています。横浜横須賀道路上下線ともに並木インターからカマリアジャンクションにかけて台風の影響により50キロ規制となっています。神奈川県内の首都高速道路湾岸線東行き西行きともに東扇島で1キロの渋滞、狩場線下り坂東橋では入り口が閉鎖されています。横羽線上下線ともに大市で入り口が閉鎖されています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。以上、天気予報と交通情報をお伝えしました。

交通情報をお知らせいたします。 JR 横須賀線は台風の影響で一部列車に遅れや運休が出ています。京急本線は台風の影響で金沢文庫から浦賀駅間の運転を見合わせています。ご注意ください。

0: お送りした曲はチャーリー・プース、マイケル・ドナルド、ケニー・ロギンスでラブ・イン・エグザイルでした。
1: トクトントントントンジャズ and easy listening 湘南ビーチ FM。

0: ビエワとあっちゃんと、
1: はい、
0: ワンちゃん2匹ですよね、はい、ですよね、
1: あの新型ノアの、はい、あベッドキットを買いましたので、はい、もうフルフラットですよ。
0: あじゃあ寝返りは一応あでも2人だったら出ないのか、はい、まあ、寝れるか、
1: 寝れます、
0: うん、寝れるね、はい、車中泊のシャワーとかどうすんの？
1: まあ、あの道の駅に併設されてる、うん、あの温泉だったりとか、うん、そういうパークに行って、うん、あの交代で行きます。
0: あ、なるほどね、はい、ワンちゃんをこう見るってことね。
1: そうです、はい、
0: 楽しんできてください。
1: はい、
0: はい、うん、それでは一旦 CM です。
2: ダブルAプレゼンツあゆのチョコレートシロップ、パーソナリティ AY 優子とあゆと時々
1: ACCHAN あっちゃんとお送りする
2: ゲストトークバラエティ番組、本放送は毎週土曜21時から、ぜひ聞いてください。
0: じゃあなんか話変えようかと考えてるんですけども、マーラータンって食べたことありますか？マーラータン、
1: どうなんだろう、
0: マーランタンっていうものがまだよく分かってないってことだよね、
1: は
0: い、その反応。
1: そうそうそうです。
0: 私もマーランタンって、はい、なんか中国かなんかの辛いラーメンってイメージだったんですけど、うん、この前、うちのバンドのメンバーがマーランタン一緒に行こうぜって言われて、そんな私結構好き嫌いあるから食べれないと思うって断ったんですよ、
1: はい、
0: 食べるものを選ぶんだよそマーランタンってって言われて、まあ、3人でマーランタン行ったんですよ。
1: はい、
0: まず入ったら、
1: うん、
0: 食材がうわーってビュッフェ並みに並んでて、
1: うん、
0: それをこうボウルに入れていくんですよ、自分が食べたいものを。例えば厚揚げとか豆腐とか、
1: はい、
0: 肉とか、
1: はい、
0: なんだろう、練り物とか、
1: う
0: ん、なんかいっぱいいろいろあって、でその次に麺とかもいっぱいあるんですよ、
1: うん、
0: なんか春雨もあったり、なんだろう、本当のラーメンの中華麺があったり、
1: もう物自体が変えれる、
0: 何でも入れていいんですよ。
1: へ、
0: 別に麺入れなくてもいいし。
1: あ、じゃあそれ私
0: ダイエットしたいんであればこんにゃく麺とか
1: 食べたことないわ、そういう、うん、そうだったら
0: なあって、で、はい、それを重りに測って、
1: うん、
0: 金額が算出されるんですけど。
1: へ、あ、もう全体のグラムでなの？なんかほらお野菜がこれいくらとかじゃなくて、
0: なんかグラムだった気もするな。
1: あ、お店によっても、うん、
0: でも1000グラム超えないと、私が行ったとこは、
1: はい、
0: 1000グラム、
1: うん、
0: 100グラム、うん、なんだっけな、何グラム超えてからじゃないと生産できませんみたいな、
1: は
0: い、
1: は最低のあるんだ、ね、
0: そう、最低ラインがあって、うん、で今度はスープの辛さを選べる、1から3か、あ、5枚だったかな、1から5みたいなのあって、うん、まあ、私は1からにして、
1: はい、
0: 食べたんですけど、
1: どうでした？
0: いや、美味しかったです、
1: はい、
0: 本当に、うん、女の人がすごい人気なんですね、女の子にね、女性人気なんですよ、マーラータン。
1: あー、じゃあ選べるから。
0: そう、で女性って選ぶっていうことって男性より少ないんですって、うん、生きてきて選択することが少ないんですって。なぜなら男性の方が社会に出るっていうのだったし、まあね、うん、女の子はこうしなさいって育てられてきたとか、はい、周りと合わせるっていうのがやっぱ女の子の生き方だったから、
1: はい、
0: 男の人より選択するっていうことが実は少ない生き物で、うん、その自分の意思で選択して食べるっていうことに女性人気なんですって、うん、あ、女性人気なんではないかと私が考えたね。まあ一応ね、脳科学とかいろいろ考えると、あ、選択だと思って、はい、でも確かに楽しかった、
1: うん、ヘルシーだしね、自分で選べばね、
0: う
1: ん、
0: そう、まあ、量もね大体選べれるし、
1: うん、まあ、逆を言えば好きなものを食べちゃうから、どんどんどんどん物入れちゃうけどね。
0: そうそう、だ結局お腹空いた状態で行くとこんだけ食べれるだろうって行くんだけど、実際スープとか入れたら、いや食べれねえなってなるので、ちょっと少なめぐらいがいいと思います。
1: ちなみにどこにあるお店に行ったの？
0: 私は、この片町からちょっと近めの、
1: はい、
0: 中央通りにありますマーラータン屋さんに行きました、
1: う
0: ん、はい、まだそこしか行ったことないんですけど、
1: うん、
0: 私は男性2人と行ったんで、すごく男性2人が居心地悪そうでした、はい、周りが本当女性なんですよ。
1: でお店の作りは？
0: お店の作りはそこは、はい、サロン、ネイルサロンとかの、
1: うん、
0: 跡地だったので、なんかちょっと変な感じです。
1: へえ、うん、
0: ぜひ行ってみてください、
1: はい、
0: そんなにねたくさん食べれないんだったらね、
1: うん、
0: その最低ラインのグラムさえ超えてればいいわけだから、はい、スープも選べるし、
1: うん、
0: 本当に何でもある。
1: いやー、ちょっとこれ楽しみ。
0: さあ、そう、さあじゃない。そして私がちょっとうんってなったのが、
1: はい、
0: 練り物、その中国特有の練り物があるんですけど、はい、なんかサーカスっぽい色がしててすごく映えるんですよ。多分それサーカスのなんか屋根みたいな、
1: はい、
0: でそこがそれがすごく映えてて、看板も大体それが主体なんですよ。それ選ぶんですけど、あんま美味しくないです。あれはなんか食べたこともない味なので、私は恐怖を感じますが、はい、好奇心旺盛な方は美味しいと感じれるかもしれないです。
1: いやもう逆にね、うん、あの美味しくなくても、うん、試したくなる、あゆちゃんのその言葉で、
0: はい、なのでぜひ皆さんマーラータン自分で選択をする権利、うん、勝ち取ってください、はい、あそれで言うと、はい、マクドナルドがなぜ流行ってるか知ってます？
1: なんで？
0: あこれちょっと私も研究し勉強したんですけど、
1: はい、何何、
0: はい、まず赤と黄色の看板が巷に溢れてるんですよね、マック含め。
1: そうですね、
0: そう、うん、赤って食欲をそそるんだって、はい、で黄色とかオレンジ系は遠くからでも見えるんだって、うん、まずそこで私たち看板マジックにやられてるそうです。
1: まあそうやね、
0: はい、そして、はい、ハッピーセット、まあはい、私たちがちっちゃい頃からハッピーセット、うん、あれで子供の時の感情、
1: はいはい、
0: がもう楽しくてウキウキするじゃん、ね、あれってマックはその日のお客さんを抱えてるんではなくて、うん、10年後20年後30年後のお客さんを見据えてやってるそうなんですよ、
1: はい、なーに
0: ー。で私たちが大人になってなんか食べたくなるっていうのは、はい、その子供の頃の感情を嬉しい記憶を取りに行ってるんですって。
1: へー、
0: だもちろんマックじゃない人もいるんですけども、うんうん、で味だけなら別に他のハンバーガーさんも絶対美味しいじゃん。
1: いや、まあ、
0: あのより美味しいじゃない、
1: まあ、あの人それぞれ、ね、
0: 人それぞれですけど、はいはいはい、味の上を目指すんであればまた違うじゃないですか、うん、っていうことを含めると、はい、マックは私たちはもう40年、私たちだって40年前からもう組み込まれている、
1: まあ
0: そうね、洗脳です私たち。
1: いや
0: ー、はい、すいません、はい、味が美味しくないって言ってるわけではなくて、より美味しいハンバーガーさんも多いですよねって言い直させてください。大変申し訳ございません、はい、でその味とセットで記憶されてるんだって脳みそに。すごくないですか。
1: いや、あゆちゃんさ、うん、マクド、はい、まあ、関西などマクドだけど、うん、あのマクドナルドはいつ頃た、あの初めて食べたっていう記憶ある？
0: はい、今言いたいうちも見えてきました。
1: はい
0: 、はい、私たちあの石川県河北郡内灘町の出身なんで、はい、マックの文化がなかったんですよね。
1: そうよね。
0: そう、私たちが物心ついた中学生ぐらいはモスバーガーだったんですよ、はい、
1: そうそうそう、
0: だから私たちの感情にはあんまり記憶は定着されてないんだけど、
1: はい、
0: でもやっぱり大人になって18ぐらいからマックっていうものに触れてきませんでした、ま
1: あ、いや結構こう早い段階で、うん、マクドナルドは行ってたんですよ。
0: 行ってた
1: ではなくて、うん、行ったことがある。
0: 富裕層だ。
1: いやいやいや、何かね
0: シティガールよ。いや、シティガール、
1: あのね、うん、母親と、うん、まあ、他の兄弟誰だったか忘れちゃったけど、うん、で行って、うん、もう注文の仕方が分かんないのよね。
0: そうね、そう、あの社会人のスタバみたいな感じ
1: で、ね、
0: はい、うん、
1: でね、さあ、 あのマック注文して店内で食べます、
0: うんうん、
1: もう私のもう今も忘れない、もう本当に、
0: うんうん、
1: どうやって食べんのって開けてました、
0: はい、あ開けてたんだ
1: そうだって、あのね、人前っていうか お外であ
0: んなでかいもん頬張るって恥ずかしいよね。
1: ね、あんなね、あの潰して食べるのか、あの、うん、ね、ふっくらしたものを、
0: うん、どうやって食べるの、
1: どうやって食べるのって私の母親は開けてました。
0: あ、本当、まずあのバンズを開け、 そしてあのトマトを食べみたいない
1: や多分そこまでばらけてはなかったと思うけど、うん、これを全部バンズ2つ上下でね、うん、挟んだまま食べるっていう行為が多分ね恥ずかしかったのかな、ね、どうだったのかな、もうね、そういうことがありました、
0: うん、
1: でそれで記憶に残ってます、
0: はい、ということで私たち感情とセットでマックを買ってるそうなんで、
1: はい、
0: あのマックに行きたいと思ったらそれは感情とセットで買いに行ってるってことを分かりながら理解しながら行くとなおさら楽しめると思います、
1: はい、
0: あれビシャって潰して食べたらカロリーゼロだはずなんで
1: 、ね、
0: はい、それでは最後の曲です、聞いてください、はい、緑黄色社会で晴れ晴れ。

半年前に辞めたはずさ。あたいたちには挨拶なしさ。マリのお客を取ったってさ、そりゃもう大騒ぎ。賃金を変えちゃいられやしないよ。あんた、あの子の何なのさ。

た今まで座っていたよ。あそこの隅のボックスさ、客がどこかを触ったって店を飛び出していってしまった。うふなねんねじゃあるまいし、どうにかしてるぜあの子。あんたあの子に惚れてるね。

0: ーリンの FM 河北白黒花火、毎週金曜日午前9時から生放送、再放送は金曜日午後12時30分と日曜日午後5時30分から。オーリンのトークと音楽をお楽しみください。
1: 旅行、入院、趣味、度重なる出費にどう戦うか。
2: こんな時はコネクト。
3: 説明しよう。金信お手軽ローンコネクトとは、1回で保証会社2社の審査ができる、最高300万円まで融資が可能な、いざという時に頼れるフリーローンなのだ。
2: すごい。お申し込みは
4: 金信。 FM 河北9月のラジオプレゼント、宅配寿司寿司船河北店さんよりおまかせ握り10貫店頭購入券を5名様に、シネマサンシャインさんより映画鑑賞券を5名様にそれぞれプレゼントします。ホームページからご応募ください。
5: 思い出リクエスト、ラジオネームカノンさんからのリクエストです。松田聖子で赤いスイートピーをお送りします。

FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。

0: 子供大きくなったら働きたいけどブランクあるし不安やわ。
1: 今のうちにパソコン資格取ってみたら？ハローパソコン教室なら無料体験やっとるよ。
0: 資格か、履歴書にも書けるしいいね。
1: うん、再就職にも有利だよ。
0: ハローパソコン教室、詳しくはウェブで。
2: 先週の日曜の夜中に私交通事故を起こしたの。
3: 大変だったね。
2: JA 共済の車スターで助かったわ。
3: 24時間365日の対応って安心やね。
2: JA 石川河北自動車共済車スター。